колись тут було джерело, бодьоро так вода дзюрчала і прохолодою несло, вологий з берег наповняла, рослинність буйно так росла, цвіле бувало ніжні квіти, все воду пити тут ішло, чи просто так, щоб посидіти. І вирувало в нім життя, стежини сходились до нього, барвиста була красота, принада для всього живого. А зараз урвище сухе покрив засохлу землю порох, мовчазно мертве і пусте, немов пронісся смерті подих. Стежки травою поросли, що від посухи геть пожовкли. Ніхто не ходить вже сюди, всіма забути і замовкли. Так є зі мною, Боже мій, така мене біда спіткала, пронісся темний буревій, і в мені все позасихало. Мовчать скорботні уста, веселі пісні позмовкали, і потемніли небеса, привабні зорі позгасали. Від мене відвернулись всі, я вже нікому не потрібний, і мої думи так сумні, здається, я вже не здібний, щоби для тебе що зробив, і радість мав у серці своїм, щоб ти мене благословив, дав успіху на ділі твоїм. Минають сіро мої дні, одноманітно, як в пустелі, що буде далі впереді? Туга і пустота у мені. Тільки з тобою я лишився, один мене ти не покинув, тобою тільки я кріпився, проходячи сумну долину. В яку ти путь мій спрямував, як ти сказав, що не зіною, і я покірно все прийняв, іду безсело за тобою. О, спасе мій, не відійди, не залиши мене самого, як геть не можу, підкріпи та доведи до царства твого. Я вірю, доведеш мене у рай, куди я так бажаю, а на землі хай так буде, як твоя воля, і я приймаю.

0: Пробач мені, мамо.
1: Ось час останній наступає, і скоро-скоро прийде день, коли в останнє залунає голос євангельських пісень. Коли в останній раз політься братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа. Не буде того, що спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно лунав євангельський псалом. Заплаче той, хто сидить вдома, сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не дійде. Візьметься дух із цього світу, і землю болі обіймуть, а книгу Божого завіту від всіх народів заберуть. Тоді настане почин горя, заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря, і жахом вкриється земля.

води, тоді від моря і до моря підуть юнацькі гуртки, та не знайдуть святого слова, коли візьметься від землі. Та все дарма, ніхто не зможе

святого масла, духовних сил, роби запас, вважай, що віра не погасла, іди, трудись у кожний час. Поки Дух Божий підкріпляє всі утомлені серця, іди, трудись, нехай Він помагає, твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи хвилини, іди, хоч трудно вже тобі, ось видно світ нової днини і нагороду впереді. Поглянь, вже скільки дітей Божих в недолі й в горі полягли, та поміж всіх умов ворожих до смерті вірними були.

коли згадаєш нинішнє колись, тому що поки силу маєш, ревнуй, трудись, іди й молись. Молися, як Христос молився у Гефсиманському саду, і з нього під кроваві лився, за що хвала і честь йому. Молися, поки ти ще в тілі, поки живий, молись Христу, і одягнись в одежу білу, Господню праведність святу. Збудуй Христу домівку в серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірним, аж до смерті він дасть тобі вінець життя.